نہیں رکھ رہے ہیں اپنی طرفوں ایک اکھر بھی نہیں ایک شبد بھی نہیں. لیلا پر شوتم زندگی ساری مسکران دی ہوئی. اس طرح کی مریادا جو جیون نو رلا کے رکھ دے اور خشک سالی تے بنجر بنا دے وہ کوریاں مریادا کٹ دیتی. سوال یہ مریادا منکھ لئی ہے کہ منکھ مریادا لئی ہے؟ مریادا دے اتوں منکھ نو قربان کرو گے یا منکھ دے اتے مریادا قربان کرو گے؟ سری کرشن نے چون کی تھی جتے دونوں نو چڑن دی گل آوے اتے میں منکھ نو بچاواں گا مریادا نو قربان کر دیاں گا. مریادا تے اے ہے سچ بولنا ہے پر جو میں جھوٹ بول کے بھی پانڈواں نو جتانا ہوا تو جتاواں گا. انہیں جھوٹ بولے میدان جنگ اشوتھاما ہاتھو اشوتھاما مر گیا. یدھشٹر نو کہ مریادا تے ہے پرم پورک سچ بولے اصول تے ہے پرمپرا تے ہے. کہنے لگے نہیں اگر اس مریادا پانڈو مر دیں تو پانڈواں دا مرنا مظلوم دا مرنا ہے پانڈواں دا مرنا سچ دا مرنا ہے پانڈواں دا مرنا انصاف دا مرنا ہو جائے گا. انہاں دی موت مینو قبول نہیں. میں جھوٹ بھی بول رہا بولے اور میں عرض کراں ساری زندگی دا ادھین کرو مطالعہ کرو تمہوں مریادا کدھرے نہیں ملے گی. جو میں جوڑ چلی چندراول کان کشن جادم بھیا پار جات گوپیلے آیا بندرا بن میں رنگ گیا. ہوں جس طرح دے ڈھنگ نال چھل کے چندراول نو لیندا گیا چچیری بہن سی رادا دی اور اتوں مریادا نو سامنے رکھی اے کم بھول کے رام نہیں کر سکتے کرشن کر سکتا رام نہیں کر سکتا. سبھدرا ہرن جس ڈھنگ نال مدد کی تھی کرشن نے سبھدرا دے ہرن بچ اے رام نہیں کر سکتے. تے جد شری کرشن تے کوئی انگل اٹھاندا سی کہن لگے سب کچھ لے لا ہے اگر ہردا شدھ ہے تو جو کچھ بھی ہے سب شدھ ہے اگر ہردا اشدھ ہے تو جو کچھ بھی ہے پھر وہ اشدھ ہے. یہ تو ایک گاتھا ہے مختصر وہ بھی میں کہہ دیا تو پھر میں اگے چلا. کہندے نے سکھیاں شری کرشن دیاں جمنا تو پار جا کے درباشا رشی نو بھوجن کرانا چاہدیاں سن پر جمنا اس دن چڑی ہوئی بڑی زور دی. پار جانا بڑا اوکھا او زمانہ جب پل نہیں آتے سن لوکی تیر کے پار کرتے سن انج لنگ کے پار کرتے سن یا نوکا تے چڑی ہوئی اتنی جمنا نہ نوکا چل سکے تے نہ انج لنگ کے بندہ پار کر سکتا سی. تے گئیاں شری کرشن جی پاس بھائی درباشا رشی نو بھوجن ضرور چکانا تے کی کریے تے ساریاں سکھیاں کول بھوجن دے پروسے تھال. شری کرشن کہن لگے جا کے جمنا دے گوں فریاد کرو ہے جمنا جے درباشا رشی نرا ہاری ہے جے کرشن جتی ہے تے توں سانو رستہ دے دے. گاتھا ہے تو جمنا نے رستہ دے دیتا تے ساری سکھیاں کول جڑے تھال سن بھوجن دے درباشا سارے ہی کھا گیا. حیران ہو گئے اتنا کھا کے یہ نرا ہاری ہے تے سو سو سکھیاں پتنیاں کہنے 16,000 پٹنانیاں سن شری کرشن دی. اسی تے ایویں محمد صاحب تے الزام لانے ہوتی ہیں 10 پتنیاں سن شری کرشن دیا 16,000 پٹنانیاں نے. میرے خیال ساری متھرا انہوں نے پٹنانیاں ہی سن. انج لگتا ہے پڑھیا پہ اسی متھرا حقیقت ہے یہ تے گاتھا ہے پرانک گاتھا ون ہے. تے میں ایک ایک اکھر تھوں پڑھ کے سنا رہا اپنی طرف ایک شبد بھی جوڑ نہیں رہا. 16,000 پٹرانیاں بھی جی کرشن جتی ہے تے رستہ دے رہے درباشا نرا ہاری ہے تے رستہ دے رہے. مل گیا رستہ تے ہوں آخر پرشن بھی انہاں سکھیاں نے درباشا تے کیتا بھی تسی نرا ہاری تے 16 تھل بھوجن دے چھک گئے ساڈے تے کرشن جتی تے آنند پٹرانیاں اس دیا. گل سمجھ چ نہیں آئی تو درباشا نے کہہ دیتا بھوجن دی اچھا نہ ہوئے تے بھوجن کیتا جائے نراہاری

0: ग्रस्त इच्छा नहीं है तो ग्रस्त प्रवृत्त होया जाए फर्ज दे पूर्ति लई हो जती। वो निरीक्षित ने मैं निरीक्षित हाँ इस वास्ते वो जती है मैं निराहारी हाँ मैं सारा दिन भोजन नु याद नहीं करता भजन करता भोजन मिल गया तो ठीक ना मिले तो ठीक मैं निराहारी हाँ। गल सखियां दी कोई समझ च आई है पर गुस्ताखी माफ बाद विच पैरोकार जो कृष्ण दे पैदा होए तो उन्होंने सोचा नच टप के कोई भगवान हो सकता है तो शायद नच टप के कोई भगत भी हो सकता है तो ब्राह्मणा ने तौर तरीके चलाए नचो टपो मंदिर नाच गाने दे अखाड़े बनता है। जे कृष्ण नाल सखियां दे नृत कर सकता है तो हुण मंदिरां विच देवदासियां चाहीदियां ने तो देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर। अज भी बहुत सारे मंदिर देवदासियां दे अखाड़े बने हुए हैं खास करके तमिलनाडु कर्नाटका ते आंध्रा थोड़ा जिहा महाराष्ट्र का हिस्सा आवाज उठ गई है प्रथा खत्म होनी चाहिए। मंदिर दुराचार दे अड्डे बन गए गंदगी दे अखाड़े बन गए और मंदिरां विच ये गंदगी हजारां साल तो देखी गई रूहे जमीन विच इक्को एक हिंदुस्तान विच पावन पवित्र मंदिर सी और है हरिमंदर साहब उहदे नाल भी इन्होंने गंदगी जोड़न की कोशिश की थी। भई इत्थे नग्न बीबियां मिलियां कौन दसे तुसी नंगे हो तो बीबियां की नग्नता का जिक्र कर दो नंगे तो तुसी हो हकीकत यह है असलियत यह है सच्चाई तो यह है। इत्थे कोई देवदासियां की प्रथा नहीं है जिथे देवदासियां की प्रथा है यह सिलसिला उत्थे वेखो जाके और खुले रूप में मौजूद है। यह सिलसिला कोरनार के मंदिर देखो खजुराहे के मंदिर देखो चित्रां विच देख लो मूर्तियां विच देख लो इत्थे नहीं है। इत्थे ते केवल सिर्फ तो सलाह है हरी दी इस वास्ते हरी का मंदिर है। मैं फिर अर्ज करा इन बहुता स्वर्ण मंदिर ते गोल्डन टैंपल ना आख्या करो हरी का मंदिर यह तो है ही हरी मंदिर। महाराजा रणजीत सिंह ने सोना लवाया तो तुसी स्वर्ण मंदिर आखो तो सोने का मंदिर सिर्फ सोने का मंदिर नहीं हरी का मंदिर है यह गुरु का मंदिर है पुराना नाम है हरी मंदिर। तो हरी का दरबार है दरबार साहब है निरा अपनी रसना देते इस गोल्डन टैंपल करके ना चढ़ाओ स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर यह कोई सोने की महिमा नहीं ये तो हरी की महिमा है। कभी ग्वाल जब इत्थे आया ना कभी ग्वाल गुरु अर्जन देव जी महाराज का समकाली होया दर्शन करन तो बाद उस ग्वाल कवि ने जो हरिमंदर साहब दे संबंध छंद लिखिया वह मैं तुहानू सरवण करावां। वो कहिंदा है राजे सुर ऊहा तो इहां साधु सुर राजे सदा सुदा है ऊहा तो इहां सुदा सर दर्श है। बैकुंठ ते दरबार साहब बैकुंठ ते हरिमंदर दोवां नूं सामने रख के कंपेयर करता है मुकाबला करता है। कहिंदा है बैकुंठ दे च देवते विराजदे ने ते इह ऐसा है इत्थे सिर्फ देवते नहीं देवते भी ने ते साधु भी ने साधना करन वाले भी हैं ते ज्ञानवान भी हैगे ने। राजे सुर ऊहां तो इहां साधु सुर राजे सदा सुधा है उहां तो इहां सुधा सर दर्श है। सुने है बैकुंठ देश देवतियां कोल अमृत का कुंभ है ग्वाल कहन होवे पे इत्थे अमृत का सरोवर है तो ते कुंभ ही है ना। सुधा है उहां तो इहां सुधा सर दर्श है पान किए वांके होत अमर सो मरुं के जीवन मुकत ये सबको बरस है। वो जिहड़ा बैकुंठ दे अमृत है कुंभ दे जिहड़ा पी लवे वो मरदा नहीं पर यह अमृत जो छक लवे मरण का भय नहीं रहता जीवन मुकत हो जाता है जीवन मुकत ये सब को परस है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो अमृत जिहड़ा देवतियां दा है सिर्फ योगियां लई है त्यागियां लई है। ग्वाल कवि योगन को दुर्लभ कहा है वो योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है ये योगियां ले भी है भोगियां ले भी है। ग्वाल कवि योगन को दुर्लभ कहा है ہے وہ یوگی بھوگی دوون کو ہوت ایاں ہرش ہے اواں ہری مندر ایاں ہری گرو مندر یاں تے گرو پر سر پر تے سرش ہے کبھی گوال کہنے اگر میں نے کوئی چنن واسطے کہے تو بیکنٹھ چننا ہے کہ اے گرو دی نگری نو چننا ہے تو کہندا ہے بیکنٹھ دے تے صرف ہری دا ہی مندر ہے نا ایتھے ہری دا بھی مندر تے گرو دا بھی مندر یاں تے گرو پر سر پر تے سرش ہے اس واسطے دیوتیاں دے منڈل دے نالوں گرو دی پوری مہان ہے ایتھے ہری دا مندر ہے ایتھے گرو دا مندر ہے ایتھے سادھو بیٹھے نے ایتھے گینی بیٹھے نے ایتھے امرت دا سروور ہے کبھی گوال کہندے نے اے پرماتما میں تیری بنائی ہوئی بیکنٹھ تو بھی جو ہے اس تو قربان کرنا اتنی مہان ہے میں اس دی چون کرنا تو کھمے کرنی دیو داسیاں نال اپوتر ہوئے ہندوستان دے بیشتر مندر ناچ گانے دے اکھاڑے بنے ہوئے بیشتر مندر پکھنڈ تے طرح طرح دے ڈمب دے بنے ہوئے اے مندر اکالی دے مندر سویرے روز سنڈا یا بکرا کٹ کے بھیج کرو تے خون نال تالی کالی نو تلک دیو میں تین دن لگاتار گیا پہلی دفعہ جد کلکتے گیا سی مندر دیکھنا تین دن میں روز گیا سویرے کتھا تے لایا میں اپنے ناگ دے ساتھی نو باویں سنگتاں بڑیاں اوکھیاں ہوئیاں تے سنگتاں نو بعد وچ پتہ چلے اے کالی دے مندر نس جاندا ہے سویرے سویرے تے میں اپنے ڈھنگ نال چلا جاواں شکنجا انہاں نے اک بنایا ہویا مورتی دے سامنے تے شکنجے چ انہیں والے دن تے سنڈے نو دن سنڈا کٹدے نے روز بکرا کٹدے اتھے وہ کھڑے ہو کے جو منتر منتر پڑھتے سن تے جو ساری پوجا پرتشٹھا کرتے سن میں وہ دیکھن دو تین دن لگاتار گیا جیسے شکنجے چ پا کے بکرے نو وڑتے ہیں پھر وہ خون دے تلک جڑے جن یاترو آئے ہوتے ہیں درشنارتھی انہوں نے متھیاں تے لاندے نے اندر مورتیاں نو لاندے نے پھر اس بکرے دا ماس اسی مندر دے پرشاد دے روپ وچ تول تول کے مل دتا جاندا ہے پرشاد ہے پرشاد مل دتا جائے گا تے مینوں تین دن لگاتار دیکھ کے نا تے کیما کرنے انہیں سوچ لیا کدرے کہ بڑے شردالو نے بڑے بھگت نے تین دن دے آ رہے کافی دیر دے اتنے بیٹھے رہتے تے مینوں کہن لگے سردار جی آپ کا اس مندر کے سمبندھ میں کیا بھاؤ ہے میں نے کہا بہت اچھا بوچڑ خانہ ہے بہت اچھا بہت اچھا ایسا اور کہیں نہیں ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا بہت اچھا پاون پوتر ڈھنگ سے یہ بوچڑ خانہ بنایا گیا اس کو مندر کون کہے گا یہاں نہ بھجن نہ بندگی خون کے تلک لگائے جاتے ہیں اور یہی خون کا پرشاد بانٹا جاتا ہے اور کیا ہے یہاں یہ حقیقت ہے بھیرو ہے انہوں شراب پلاؤ پیرو دے مندر کہنے نے یہ برفی نہیں کھاندا کڑا پرشاد ہے تو شراب پیندا پیٹ کرو شراب پجاریاں نے آپ شراب پینی سی پیرو نو اگے کیتا پجاریاں نے آپ سنڈے کھانے سن کالی نو اگے کیتا حقیقت اتنی پجاریاں نے آپ ناچ ویکھنا سی تو کرشن دی راس نو اگے کیتا تے پجاریاں نے آپ برشٹ ہونا سی کما کرنی کرشن نو اگے کیتا تے انج مندر برشٹ ہو گئے سارے دے سارے نظام برشٹ ہویا اور پجاری طبقے تو ہو جائے ان تے گرو گھر گرنتھی سنگھ کہندے نے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی پوجا پرتشٹھا کرن والے نو پر کسے وقت ایک دربار صاحب دے ہریمندر صاحب دی جو پوجا کردے سن انہاں نو گرنتھی سنگھ نہیں کہندے سن پجاری کہندے سن کچھ سماں اے روڑی پی رہی ہے پجاری گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج درشن کرنا ہے گرو تیگ بہادر صاحب تے پجاریاں نے بوئے بند کر دیتے تے آکھیا نہیں گرو تسی اندر نہیں آ سکتے پجاریاں نے اپنی بڑی مہما بنائی ہوئی سی بڑی مہما بڑی پرتشٹھا تے انہاں نوں ڈر پی گیا اس مندر دا مالک آ گیا تے ساڈی کیڑی گل لینی مالک نوں باہر ہی رکھو آپ مالک بنے رہو کڈو مالک نوں باہر اس پجاری طبقے دے اتے پرانا یہ بہت وڈا الزام ہے گرو تیگ بہادر صاحب نو اندر نہیں داخل ہون دیتا وہ جڑا گردوارا تسی دیکھ دے ہو کھڑا صاحب سدگرو اتنے بیٹھنا پیا اندر نہیں جا سکتے تو میں جو प्राचीन इतिहास ग्रंथा विच पंक्तियां पईयां, गुरु तेग बहादुर साहब जी की रचना तो यह बोल निकले औखे ना होना। ए मसंद जो अमृत सरिए कृष्ण अगन के अंदर सड़िए, पंक्ति इंज है, उस तरीके नाल नहीं है जी आम कहने अमृत सरी अंदर सड़ी, इस तरह की गल नहीं है। इस तरह की कोई गल गुरु तेग बहादुर साहब ने नहीं आखी। भगतों की नगरी, साधुआं की नगरी, ज्ञानियों की नगरी, यह शब्द किन्ना नहीं वरते गुरु तेग बहादुर साहब ने। यह मसंद जो अमृत सरिए, यह जरा पुजारी तबका अमृतसर का है, यह जरा मसंद तबका अमृतसर का है। ए मसंद जो अमृत सरिए त्रिश्न अगन के अंतर सरिए, यह तो त्रिश्ना की अग दे जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे। त्रिश्ना ही प्रधान, माया ही प्रधान, इन्हां लई और कुछ नहीं। गुरु कौम देश धर्म कुछ भी नहीं। ए मसंद जो अमृत सरिए त्रिश्न अगन के अंतर सरिए, कहने एक वर भी दे गए माइया रब रजाइया। यह भी गुरु तेग बहादुर साहब की रचना तो निकले। तो मैं देखदा जिस ढंग की सेवा इतों दिया बीबियां कर लेंदिया ने, ये स्पष्ट रूप में गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का मैं वर दिखाई देता है। पर गुस्ताखी माफ, मसंद टोले कदी कदी वेख के, उन्हों की ईरखा वेख के गुरु तेग बहादुर साहब जी के ये बोल भी याद आ जाते हैं। यह मसंद जो अमृत सरिए कृष्ण अगन के अंतर सरिए, आ भी हकीकत उजागर हो जाती है, आ भी बड़ी गल सामने आ जाती है। गुरुदेव के बोल एक पाठी की तरह पढ़ के मैं थानू सुनाया। तो पुजारियों ने कृष्ण जी की रूपरेखा इतनी बिगाड़ी, रासा रच रच के लीला मंदिरों में रच रच के मंदिरों को नाच गाने का अखाड़ा बना दिता, कुंभी नरक बना दिता। किधरे भैरों की मूर्ति रखो पिलाओ शराब, किधरे काली की मूर्ति रखो अगों संडे भेट करो। निरत गायन तरह तरह के छल ते कपट मंदरां विच कठे। तो खिमा करने एक होर अवतारी पुरश आए अज तो गलबन 2500 साल पहले, उन्होंने राम की मर्यादा की भरपूर किसी हद तक निंदा की, परे सुटिया, पर कृष्ण की लीला भी तिलांजलि दे दी। आख्या नहीं, ये लीला भी नहीं चाहिए जो बंदे नूं दुराचारी बना देवे, ये मर्यादा भी नहीं चाहिए जो बंदे नूं जारो जारों ते मजबूर कर देवे। कहिंदे कानून है जी, कानून है, कानून जो तोड़ेगा उहदे नाल ये होवेगा। पर सवाल यह पैदा हुंदा है कोई क्यों मजबूर होया कानून तोड़न ते? सोचो तो सही, कानून बंदे की हिफाजत लई बनाया, तो कानून ही बंदियां नूं मारन लग पै, फिर बंदा की करेगा, फिर मनुख की करेगा? कानून तो हुंदा है मनुख की हिफाजत लई, मनुख की इज्जत की हिफाजत लई, मनुख की संपदा की हिफाजत लई, मनुख की मान मर्यादा की हिफाजत लई। कानून तो हुंदा इसलिए अगले का हक उसनों प्राप्त होवे, ते कानून हक खोण लग पै, कानून ही बेइज्जत करन लग पै, कानून ही मारन लग पै। तो फिर मजबूरन मनुख उस कानून नूं मारन लग पैंदा जिहड़ा कानून उसनों मारे, मजबूरी हो जाती है, यह उसकी मजबूरी हो जाती है। तो दूर दृष्टि नाल महात्मा बुद्ध ने देखा, थोड़े रूप च राम की मर्यादा मनिया जा रहा सी, कृष्ण की लीला का बड़ा जोर शोर से, तो आगमन होया महात्मा बुद्ध का। उन्होंने इन्हां दोवें अवतारी पुरुषों का जो असर से इस देश दे खत्म करने की कोशिश की थी। भी कृष्ण की लीला ने भ्रष्ट ते दुराचारी बना दिता है, राम की मर्यादा ने मर्यादा इतनी करड़ी कर दी है जिंदगी नरक बन के रहेगी, दोजक बन के रहेगी। शूद्र वास्ते कोई जगह नहीं, स्त्री वास्ते कोई जगह नहीं। जिथे वाल्मीकि रामायण के संदूक नाम के जीवर के बारे लिखे उन्होंने फांसी से चाड़ दिता गया, शीशा पिघला के मार दिता गया। उथे तुलसी रामायण तुलसी इंज कहता है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ए पांचो ताड़न हितकारी हितकारी। इन्हां पंजां नूं ताड़दे रहो, मारदे रहो, किहड़े शूदर ढोर ढोल ना मारीए ते बोल नहीं। शूदर नूं मारो, नारी नूं मारो, गवार नूं मारो, पशु नूं मारो, तां ही ठीक रहिंदे नें, उंज नहीं। ताड़दे रहो, मारदे रहो, कुटदे रहो। शूदरां ने तां बगावत कर दित्ती, इह बोल सानूं परवान नहीं। ते इस्त्रियां अजे भी शौक नाल घर घर विच रामायण यही पढ़ी जा रही हैं, ढोर गवार शूदर पशु नारी ए पांचो ताड़न हितकारी। ते पति मारे कुटे ते ताड़ना करे, ते इन्हां नूं गिला भी नहीं करना चाहिए, आप ही पढ़दियां पईयां होईयां। بڑی شردہ نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نو بڑی شردہ نال سی پڑھ رہی ہوں تھان تھان تے پڑھیا جا رہا ہے خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں رام دی خشک مریادا تے دوراچار دے سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی راس لیلا ایڈیاں تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے آخیا نہیں تے نہیں پروان رام دی او مریادا مینوں پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے رام دی اے مریادا بھی مینوں پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کڈ دے اور او اپنے بچیاں نو ایک آشرم دے جنم دے تے بچے یتیماں دی طرح پلن لاوارس پیو دے ہوندے آیا مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹھورتا تے کر نہیں سکدے سن تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے نہیں چاہی دی سی ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا تے ایدی لپیٹ دے چ بھی بڑی دنیا آئی اس دیش دی بودھی بننا لوکی فخر محسوس کرن لگ پئے اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی بودھک بودھ گیان چاہیے بدھ اپنی بدھی دا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسے تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو ہر وقت بدھ دا استعمال کرو ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو پیراں دی پہلے ورتوں بعد وچ کرو اس تو پیشتر بدھی دی ورتوں کر لو زبان نو ورتن لگیا پہلے بدھ دی ورتوں کر لو زبان غلط نہ بولے پیر غلط نہ چلن غلط نہ کرن اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما پر اغیاراں دی محفل دے دھوکھے بازاں دی محفل دے کچھ بھی نہیں سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا اینی مرض کر دیا کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون مہاتما بدھ دے پیروکار پیروکار ہی نہ رہے دیوا بجھ گیا اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو رہی تھی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترا ہی واچ گئی ہے سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے اس کشمکش وچ او جڑا دیوا سی شما گوتم جو کسے حد تک محفل اغیار وچ جلتے رہا سی بجھ گیا باویں اج تو 35 سال پہلے 40 سال پہلے اقبال نے آ کے جل رہا ہے پر اغیاراں دی محفل وچ ناداناں دی محفل وچ بے وقوفاں دی محفل وچ کچھ عقل مند نہیں شما گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں دھوکے بازاں دی محفل وچ جل رہی کچھ بھی نہیں ادھر مہاتما بدھ دی شمع بجھن لگی ادھر نویں شمع جلائی گورکھ نے انہیں کچھ سدھار کیتا انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا شری کرشن نے تے بن گئے لیلا پرشوتم تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے تے بن گئے مہاتما بودھ سدھارت بن گئے بدھ بدھی دے تل تے جی اگاں چل کے سدھار کیتا گورکھ نے جو ترٹیاں بودھ مذہب دے چ بھی رہ گئی سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کراں چونکہ سما ہو گیا مختصری محض کردا گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردھیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا دا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے گوپی چند ورگے جوگی بن گئے برتری ورگے جوگی بن گئے گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آوے دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندا ہے نردھن دھنوان دی نقل کردا ہے نرگن گنوان دی نقل کردا ہے تے قدرتی گل ہے نربل بلوان دی نقل کردا ہے ایسا ہی ہوندا ہے تو جد بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تے جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش وچ جوگیاں دے نام دے اتے کئی مٹھ کئی شہر اے گورکھپور یو پی دا بہت وڈا شہر اے گورکھ دے نام دے
1: نانک متا جس نو اج تسی کہندے ہو صاحباں دے پاون پوتر استھان اے پہلے گورکھ متا سی اے بھی میں عرض کرنے اے گورکھ متا سی اے گورکھ دی تھاں سی دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم وچ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن دیوالی تو دو چار دن پہلے تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد وچ بے جوگی پہاڑاں نو چھڑ کے آ گئے برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں یوگی آ گئے واپس اے مٹھاں دے چھ آ جاندے سن گرمیاں دے چھ ہمالیہ پربت چلے جاندے سن تے سردیاں دے چھ واپس آ جاندے سن انہاں دی آمد دے چھ دیوالی ہوندی سی دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے دیوالی دا تہوار بودھیاں نال جڑے ہویا ہے سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے گرمت نال جڑے ہے بڑا ایک سانجا تیوہار ہے اس واسطے اسی اس نو کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹریہ تیوہار ہے قومی تیوہار ہے بہت بڑا تیوہار ہے مختصر میں عرض کراں سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی پدارت دی سدھی سی عمر وڈی کر لو اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو من تھوڑا اگاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے من پورن طور تے اکاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے انہی میں سمجھدے اگر تھوڑا اکاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندا ہے پرماتما دے مارگ دے کی ہے ردیاں تے سدیاں تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاح نہیں آکھے گا لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوئے رستے دے جڑے اسٹیشن آن وہ بڑے پر رونق ہون تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوئے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندا ہے پرماتما دا مارگ پر رونق اگر کوئی چل پے اگے ردیاں سدیاں کراماتاں پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاح نہیں اس واسطے میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ متاں کدھرے نہ ردیاں سدیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے نہیں اگے چل من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے وچ ردی سدھی ملدی ہے اکثر اے یوگی اتھے رکے انج کہہ لو اے مارگ دے پجاری سن پرماتما دے پرماتما دے نہیں اے رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر دے وچ گرو نانک دیو جی مہاراج ملدے نے انہاں نو تے یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا کوئی 800 وریاں دا کوئی 1200 سال دا پروٹے پیراں تلے آندے سن کئیاں دے انی لمبی عمر دے کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھ دے سن پورا سال تے سواس ہی نہیں چل دے تے سواس ہی تے پونجی ہے تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کر دے سن عمر ود جاندی سی گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن بچہ سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لےوے بالا اے جڑا بچہ ہے تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلاندے سن بالا آؤ بالا آؤ بالا جی بیٹھ بچہ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے پر ہوں عمر ہی صرف ودھا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی اگر زندگی دا یہی منورت ہے ساگر دے ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہن بھی موجود نے وہ یوگی ہو گئی انہاں نوں کوئی پرم آنند دی پراپتی ہو گئی عمر درختاں دی بھی بہت وڈی ہے 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے چ جہدے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کیتی سی جتھے اس نوں گیان ہویا سی وہ درخت موجود ہے 2500 سال پرانا بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور وچ پچھلے سال جد میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے تے میں اس طرح کدی درختاں تو ٹپکدا ہویا نہیں دیکھیا اج تک نہیں دیکھیا میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن تے میں ستے سدھ انہاں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینوں یاد ہے میں کہتے خون ہے بالکل خون ہے تو مینوں کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے خون ہے بالکل لیبورٹری دے چلے جا کے وہ پوری پڑچول کی تھی تے خون ہے بیری دے چوں خون کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے نے بوڑھ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں ਕਿੱਕਰ ਕਰੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੇਰ, ਦੁੱਖ ਬੰਜਨੀ ਬੇਰ, ਲਾਚੀ ਬੇਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਟਾ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿਧਰੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ, ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 35-40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਧੱਬੇ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਦਰਖਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਸਮਝਦੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਲਮਕਾਈਏ ਨਾ, ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਮਹਾਨ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਢਿੱਲੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਮਿਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਰਾਚਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੱਪਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਤੋ ਉਹ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਿਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿੰਬ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਲਪੇਟਦੇ ਚਾਹੇ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਲਪੇਟਦੇ ਚਾਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਮਾਧੀ। ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਸਿੱਧ ਸਾਹ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ, ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਵਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਦਾਤਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਸਿੱਧ ਸਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੇ ਦੂਰ, ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਨਾਮਦੇਵ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਣੇ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। اس لہر دی لپیٹ دے قریباً قریباً ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی. لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے وشواس ہو گیا. چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ, چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا, چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا, چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جہد دکھ ہی دکھ ہے. بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو, گیت گاؤ. پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی. اس دے ٹھنڈے آن دے دو کارن, ایک تے بھگتی دی لہر دے 99% او بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا براہمنی سماج تے براہمناں دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن. تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے, وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے. اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے, باقی نہیں. جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے, باقی نہیں. جتنے چمار سن انہاں نے رویداس نو سنت تے گرو کر کے من لیا, باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے. جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے. میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن. میں کہ گل کی ہے, کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چھمبے ہوندے سن تو انہوں نے ہوں نام دیو بھون بنا لیا, گردوارے کی تھان سے نام دیو بھون. ساؤتھ ہال یو کے میں دیکھا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا, پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو روی داس. میں کہ اس نام کی کس طرح لوڑ پی گئی, کہنے لگے سارے چمار. میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری کا لقب جڑیا یہاں کے نام ہٹ نہیں سکے, دتے براہمنوں کے سنسکار نہیں مٹے موجود. اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے, باقی نہیں. باقی آئے تو دور دور رہے, نیڑے نہیں ہوئے, نیڑے جلاہے ہوئے. رویداس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش, نیڑے گئے تو چمار گئے. گستاخی معاف. اے بھگت اے لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیاں سرن جاتیاں انہاں دے نیڑے نہ آئیاں, انہاں تو آتمک آنند دیاں لہراں نہ پراپت کیتیاں. تے دوجا بھگتی بڑی پربل سی, شکتی نہیں سی. اندرونی طاقت سی, بیرونی نہیں سی. تو جیسے بوٹی مٹ گئے بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی. ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی تے اکال پرخ رحمت دے گھر دے چاہ کے اس روح زمین دے گرو نانک نو بھیجتے ہیں, انہوں نے سکھی دی لہر چلائی. مریادا پرشوتم دی لہر, لیلا پرشوتم دی لہر, اور بودھیاں دی لہر, جوگیاں دی لہر, بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش دے لہر چلی سکھی دی. جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آؤندے سن, بدر تو بھی لوکی آؤندے سن. گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اتنا پرتاپ, دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنا دے شردالو پہنچتے سن. آسام بنگال بنگلہ دیش دے چھی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے. بنگال تک سی گرو کی سکھی, بدر کرناٹکا کتھے تک سی سکھی, نانک جھیرا موجود ہے اور اتھوں دے سکھ اتھے آؤندے سن. سارا ہندوستان سکھی دی لپیٹ دے چایا. تو ہوں میں دو شبد کہنا, وہ بھاوے تھوں نہ چنگے لگن, وہ گل وکری. کہنے کا تو مینو حق ہے نا, یہ گل وکری ہے. کوئی سہمت ہوئے نہ سہمت ہوئے, گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک. مریادا پرشوتم دی لہر اس دیش دے مر چکی ہے, اور اتوں ہی غلط ثابت ہو جاندی. اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تو کوئی اپنی پتنی نو گھروں کڈن نو راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دھوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے, اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے. تو ایک براہمن دی سفارش دے نال اور وہ دی فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑھ سکتا ہے, موجودہ ودھان نہیں چاڑھتا. رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے؟ وہ لہراں ختم, کرشن دیا لہراں ختم مٹ گئیاں, یوگیاں دیا اور بودیاں دی لہراں ختم مٹ گئیاں, نہیں پن پئیاں. اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی معاف, وہ بھی قریباً قریباً سمچے دیش دے نیست و نابود. جلاہے بہت نے, انہ جلاہیاں دے ہوں تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی. چھیمبے بہت نے, انہ دے ہوں تھانوں کوئی نام دے اُتے درشن نہیں آن گے. چوک دے گنڈن والے جتیاں چمار بہتے نے, پر تسی آکھو کوئی رویداس دی جھلک ملے نہیں, اے گل نہیں. ہجامت کردے نائی بتھیرے ملن گے پر تسی آخو یہ کوئی سین بیٹھا ہوے نہیں یہ گل نہیں لہر ٹھنڈی پی گئی ختم ہو گئی بالکل ختم ہو گئی سکھی دی لہر چلی پر ہوں میں آخا یہ لہر مٹی تے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتی کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا نرف زبانی بول نہیں بولے پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے مری نہیں ٹھنڈی پئی ہے ٹھنڈی کیوں پئی ہے اس واسطے کہ جڑے مدعی نے اس لہر نو اگاں ودا دے وہ کورے راجنیتک بن گئے پھوکے راجنیتک بن گئے نوے تو لے کے 95% گردواریاں تے چھا گئے وہ بندے جنہاں نو پارلیمنٹ وچ کرسی چاہیدی سی گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں کوئی جذبہ نہیں کوئی شردہ نہیں کوئی بھاونا نہیں جنہاں نو اسمبلی ہال تک پہنچنا سی پارلیمنٹ تک پہنچنا سی ہندوستان دے سارے گردواریاں نو انہاں نے جفے مار لے جنہاں نے گرو تک پہنچنا سی اس طرح دے بندیاں دے ہتھاں وچ گردوارے نہیں سن جنہاں نے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا جنہاں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا ایک مشنری ہون دے ناطے تھانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے کہ اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا یہ دوجا فرض میں سدائی کرا میرا فرض ہے تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے کہہ دینا میرا فرض ہے چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں وقتا یہ ڈیوٹی ہے یہ میرا کم ہے یہ میرا دھندا ہے مورخ کار لایا سدگر نے اسے کم لایا تو یہ کام اپنے ڈنگ نال کرنا ہے تو میں عرض کرا میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک کیویں گرو تک پہنچی ہے اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی کیتی نہیں بالکل نہیں کیتی یہ لہر ٹھنڈی پی گئی تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے تے پردھان نام لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا یاد آئے گا کوئی ایم ایل اے ہوے گا کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوے گا اور کی اے گردوارے دا سکتر ہے جی تو فوراً پتہ چل جاندا ہے ٹھیک ہے کوئی ستاداریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوے گا اور کی اور کو تو کچھ نہیں اور کی اور اس سکتر کول کی ہے اور اس پردھان دے کول کی ہے تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور پہ یہ لہر ٹھنڈی پہ انہوں نے سویہ اچارن کیتا ہے وہ بھی میں تھوانوں سرون کرا دیا پاویں سما کافی ہو رہا ہے اندروں پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہیں بہتا سما نہ لو پر اج دیوالی دا تہوار ہے تھوڑی جی پڑاس میں کٹ ڈلا میں خاما خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہہ دے رہے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا وہ چندن دیاں لکڑاں انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی چندن بڑی قیمتی لکڑ جڑا چندن تھانوں عام بازاراں چ ملدا ہے نقلی چندن 52 چندن نہیں وہ تے میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے بکدا ہے جڑا آسام دے چے میسور دے باغات دے چوں تے بڑا قیمتی ہے بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے چندن دی لکڑ اے دے تھوڑے جیاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ وچ دیکھے سن مہاراجے دے محل وچ دو لگے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے بھائی صاحب کہنے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی بھائی صاحب کہنے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی کہ مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے اینی قیمتی لکڑ اے چندن اے ہزاراں روپے مل بکن والا تو چاروں پاسے اس دی واڑ پہ لانا ہے پہلے اندر دس تو کیسر بیجے کی بیجے آخر اندر ہے کی آخر لگا اندر تے ککرا دے بوٹے لائے تے ککرا دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے. بھائی صاحب کہندے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا. سونے دا سونے دی تجوری کون بناندا ہے؟ سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا، تجوری تے لوہے دی بنے گی. انہیں سونے دی بنائی، بکسا بہت وڈا. تے بھائی جی کہندے میں اس توں پوچھیا جے تو بکسا سونے دا بنایا ہے ایدے چ ہیرے رکھے نے پنے نیلم؟ کہندا نہیں، کچ تے پتھر رکھے. کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی، سونے دے بکسے دے کچ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککراں دے آلے دوالے. تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہندے ہو؟ سادھن دورائے کے اساد اپرادھ کرے، الٹائی چال کلی کال برہم پاکیے. اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی، جدی زندگی بالکل ککراں دی طرح وکاری، لوبھی ہنکاری، ایسا کیڑا عیب ہے جڑا اندر نہ ہوئے. تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی، دھرم دا مکھی ہے، گردوارے دا مکھی ہے جی. پردھان صاحب نے تے لوکاں نوں پلیکھا پی جاندا جی، پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے، کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی، پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی. پر اے نہیں پتا، تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ، بوٹے ککراں دے نال اور ککھ نہیں. بڑے بڑے شرابیاں نو، دوراچاریاں نو، ٹھگاں نو تے قوم دروئیاں نو، پنتھ دروئیاں نو میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گھم پھر کے. اے کچھ میں ویکھیا، واڑ چندن دی تے بوٹے ککراں دے، زندگی ککراں ورگی. تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی. ڈبا سونے دا ہے، بار لباس دھرم دا، دھرم دے مکھی. تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں پیا. سیاست دے چوندہ ہے بس میں لینا ہی لینا ہے، دھرم دے چوندہ ہے میں دینا ہی دینا ہے، میں جان دینی ہے، میں اپنا دھن دینا ہے، میں پروار دے دینا ہے. سیاست یہ دینا نہیں جان دی، میں لینا ہے، میں قوم کولو لینا ہے، پنتھ کولو لینا ہے، دیش کولو لینا ہے، دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے، پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے. لینا ہی لینا ہے، دینا ککھ بھی نہیں. خون بھی لینا ہے، خون دینا نہیں، ککھ نہیں دینا، دین دی کوئی برتی نہیں. جڑا لین دی برتی رکھ دو تے سیاست دان ہے، ٹھیک ہے. جے پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے، جیل کٹن دا مطلب کی ہوندا؟ معاوضہ دے. سال اسی جیل کٹی ہے، ہن تسی 30-40 سال لئی سانو منسٹر بناؤ، اسی بیٹھنا ہے. پرانے رجواڑے جے کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے، تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی. کہ میں کہنی ڈیموکریسی دے کی ہے؟ پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلتا اور کی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایسے کچھ بھی نہیں، حقیقت کی ہے. اور کہنے نے اس دیش دے ڈیموکریسی ہے، اس واسطے تے ایتھے این ایس اے ہے. تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل، کیونکہ جمہوریت ہے، ایتھے جمہوریت ہے. اس واسطے ایتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلتا ہے، گولیاں دے آسرے تے چلتا ہے، توپاں دے آسرے تے چلتا ہے، کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے. اور اتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکتا، کیونکہ اتھے جمہوریت ہے. دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے، ساری رات میں اتھے ٹاڈی سنگاں دے گیت سندا سی تے کناں دے کچھ بھی بول نہیں پائے. آخر دبا کس دا؟ راجنیتی دا. تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے انہوں جمہوریت آکھو گے؟ کس طرح آکھو گے؟ وہ جمہوریت ہے، وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ تے گندا ظلم ہے. فما کرنی، اور اے پیڑھی در پیڑھی جیسے شخصی نظام سی پرانا وہی ہے. اور دیش چونکہ لمبی غلامی دل چ رہا ہے، اجے بھی اس نو صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی. تو میں عرض کراں، پرانیاں لہراں مر چکیاں، اے لہر ٹھنڈی پی گئی، سکھی دی بجھے گی نہیں، اے مینوں پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی. گل ہے کہ تو میں عرض کراں، جس قوم دے معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین، بڈھے بھی ڈول دین، بیبیاں بھی ڈول دین، کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا؟ کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے؟ اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے، مغل مٹ گئے، انگریز مٹ گئے، پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے. پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی، اس واسطے مٹان دے جو ہے سادھن بھی بہت بڑے پدھر تے چلائے گئے. کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے، نہیں آکھیا، اور انگریز نے بھی ساری کرپان قبول کر لی. یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے، ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہوں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا. مینو حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینو سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو، باقیاں چ نہیں، کسی چ بھی نہیں. میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں، کہن لگے نہیں. میں کہ وہ تو اپنے ملک کا جہاز ہے، کہنے لگے نہیں جا سکتے. اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری اور کس تے سونپ دے ہو، کیوں سونپ دے ہو، کس دے کیوں سٹ دے ہو؟ تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے، انہاں نو حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسلے تے حل کرو، توپاں دے آسلے تے حل کرو، ٹینکاں دے آسلے تے حل کرو. پھر برٹش سرکار نو کڈن دی لوڑ کی سی؟ پھر تے وہی ٹھیک سی، پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی، کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہتے سن. تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی، پھر یہ انہاں دے اپنے آنوں کی کریے، پھر تے پرائے چنگے نے، کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے. اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایا نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی. اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے، دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. یہ حقیقت ہے، یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے. تو اج دیوالی ہے، میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے. اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے کہہ رہا ہے، دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چ لنگ چکے ہیں، پر فانوس دی لوڑ ہے. اس وقت فانوس دی لوڑ ہے، وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا، اس دیوے نو جلانا ہے. تے ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے، بس ان جنہاں دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے، جنہاں دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے، جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے، جس دے درشن کریے گدڑ نہ چیتے آون، بزدل تے کائر نہ چیتے آون، جے دے درشن کریے تے سدگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آون. اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے، کہہ دینا میرا فرض، اگوں مننا تھوڑا فرض، اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے. کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے وچ حاضری بھرنی ہے، پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے. پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا، تو ایک نکی جہ بینتی میں ہور کرنی، ایک منٹ آپ جی کا اور میں ایک منٹ آپ جی کا ہو لینا ہے، چھوٹی جہ بینتی. کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ اتھے جو شہید ہو چکے ہیں ساریاں دے پرواراں نو یا جو بھی بچے نے انہوں باقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمبھ کر دیتی جائے، آرتھک تے تجویز اس ڈنگ دی انہوں نے کی تھی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے. تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو، وہ بھاویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے، سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے، تے او بورڈ او دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون، تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہو ایک کلکتے دا ہوئے، تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے وے، بمبے والا آوے تے دے وے، کلکتے والا آوے تے او ایک نہ آیا ایک آیا، نہیں وہ پنجے سنگھ بھی اتھوں دے چاہیے نے. تے سلسلہ وار انہاں تمام یتیماں نوں بیواواں نوں یا برد جنہاں دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں یہ مدد چھیتی تو چھیتی آرمبھ کر دیتی جائے. سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے، انہوں نے بڑی ہمدردی جتائی، وہ بھی کہنے لگے جی میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکدا ہاں. اور بھی کئی سجنا نے اس ڈنگ نال آخیا ہے. تو اس وقت ہے فما کرنے تسی مینوں کتھا بھیٹ دتی اج دی, تے میری جیب دے وچ بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا, وہ بھی میں بھیٹ کر دیاں گا ایتھے. تے اے میں سنفت جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا, جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے, اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے. تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ مند ہون انہاں نو بھیٹ کر دین. تے میں کدی کسی شہر وچ کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا, تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوواں گا, اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لکھے لاوے, تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرنا. پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی تاں سیوا جو ہے کرے گا. تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بائی مایا بھیٹ کر رہے نے, ستگر دیو جی مہاراج سارے دی مایا لکھے لان پروان کرن, تے اے مایا یتیماں لئی بیواواں لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے. سو ستگر ساریاں دی مایا سفلی کرن لکھے لان.

0: ٹوپی دار بندوقاں لمبیاں لمبیاں اتھے پئیاں نے متھا پہ ٹیک دیا. شسترا نو گرو دی طرح پوجیا جا رہا. آخر سپاہی دا شستر تے جو ہے سپاہی دا گرو تے شستر ہی ہوئے گا اور کون ہوئے گا؟ سنت دا گرو گرنتھ ہوئے گا, سپاہی دا گرو شستر ہوئے گا. تے اسی کیول سنت نہیں, کیول سپاہی نہیں, سنت سپاہی سڈے گرو بھی. دو شستر سڈے گرو نے, گرو گرنتھ سڈے گرو نے. اس واسطے جتھے گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش ہوندا رہا ہے پرانے گرودواریاں وچ, اوتھے شستراں دا پرکاش ہوندا رہا ہے. یہ دو گروان دا پرکاش ہوندا رہا ہے. یہی ہمارے پیر تے میرے پیر نے. ایک میری تن دی رکشا کردے نے, ایک میری من دی رکشا کردا ہے. ایک میرے تن نوں سرکشت رکھدا ہے, ایک میرے من نوں سرکشت رکھدا ہے. یہ تے صدیاں تو اسی پوجدے آئے ہاں, تسی کدی اعتراض نہیں کیتا. ہن اعتراض کرن دی لوڑ کی پی گئی؟ اعتراض نہیں کیتا سی, دیش غلام سی, آزادی دلان گے. دیش آزاد ہو گیا, ہن اعتراض. اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان. بس اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان. جے اے دیش دے چوں دوکھیاں نوں انگریزاں نوں تے مغلاں نوں دبا سکدے نے تے کڑ سکدے نے, تے دیش نوں آزادی دے وچ بہت وڈا یوگدان دے سکدے نے, تے دیش تے ہن آزاد ہو گئے, نکمے تے بیٹھن گے نے. ہو سکدا ہے راج پاٹ نہ پراپت کرن. تو کھما کرنی طرح طرح دی بلاڑ تے نندا سمچے دیش دے وچ. پاویں ہر شہر دے وچ میں اپنے ڈھنگ نال تچ بدھی انوسار جواب دیندا آیا, جہے بھی اخباری رپورٹر ملتے رہے, جہے بھی اپنے ڈھنگ دے نال ترک کرتے رہے, تنس کرتے رہے. میں کہ اس دیش دے تمام پراچین مہاپرش شسترداری سن. تسی کدی نہیں آخیا کہ رام تے شری کرشن غلط نے, وہ شسترداری نے. شری رام شسترداری نے, شری کرشن شسترداری نے. ترشول لے کے کھڑے نے شیو جی, گدا لے کے کھڑے نے ہنومان, پرشرام اتنے کلاڑا مونڈے تے لئی پھر دے نے. 28 دفعہ انہوں نے شتریاں دا ناس کیتا, مونڈے تے لئی پھر دے نے. کلاڑا مونڈے تے خون نال لبڑے ہویا تے آخیا جاندہ ہے بھگوان پرشورام. کمال دی گل, ایک کلاڑا لئی پھردا, ایک گدا لئی پھردا, ایک دے ہاتھ وچ ترشول ہے, ایک کول دھنش بان ہے, ایک ہاتھ تے سدرشن چکر لئی پھردا. 28 خونی سینا جو ہے تباہ ہو گئی مہابھارت دے میدان وچ. یہ تمام شسترداری جے بھگوان ہو سکدے نے, کھما کرنی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج تے اودی امت وی بھگوان ہی ہے, اس تو گھٹ نہیں ہے. جائز گلا نے, کوئی ناجائز گل نہیں. بھارت کی پرانی سنسکرتی پراتنتا جڑی ہے وہ سڈے کول ایسی سامھ کے رکھی ہے, تسی گواہ بیٹھے. بھارت کی پراتنتا کی سی کہ بھارت کے پرانے رشی منی تمام کیسے دھاری سن, تمام دے تمام رام دے سر تے جوڑا ہے. وشوامتر لمبا داڑا رکھتے ہیں, رشی وشیش لمبا داڑا رکھتے ہیں. تو میں کئی دفعہ تمہوں سنایا جب رام لیلا کرتے ہیں بازاروں نکلیاں داڑیاں خرید کے لے آتے ہیں, کھوتے دیا بنیا ہوئی, گواں دیا بنیا ہوئی, گھوڑیا کے والوں دیا بنیا ہوئی. یہ داڑیاں خرید کے وشوامتر بنا وشٹ بنا رام کا جوڑا بنا دینے. تسی کھوتے دے والوں کا جوڑا بنا کے رام بنایا تو کھما کرنی اسی اصلی جوڑا اپنے سر دے تے رکھ کے جی رام کا روپ قائم رکھا ہے تو تھانو اعتراض کہڑی گل ہے؟ اسی اصلی داڑا قائم رکھ کے رشی وشٹ کا روپ قائم رکھا. یہ تو بھارت کی پرانی سنسکرتی نائی کی بھیٹ کر چکے ہیں, طور طریقے سارے پیٹ کر چکے ہیں. اسی قائم رکھے, اسی اگے سارے کول بھارت دا پرانا روپ پرانی سوگات. ہن جیڑا اگے ہوئے گا نندا اس دی ضرور ہوئے گی. اتنی محرض کرا تو محرض کرے اسی سمرن اس دا کرنا ہے جو اگے ہے. تو نرگن ہے تے کسے گنوان دا جو ہے سمرن کر, تیرے کول کوئی کلا نہیں تے کسے کلاکار دا سمرن کر, لازمی کر. تو نرگن ہے کسی گنا دے ساگر دا سمرن کر, تو نربل ہے کسی بلوان دا سمرن کر, اور سمرن دے آسرے تے اس دے نال جڑ تاکہ تم بھی بلوان ہوئے, تم بھی گنوان ہوئے. کسی کلاکار کول تسی بیٹھو گے تے دماغی شکتی تو کم لینا پے گا, تائیں کوتا سیکھ سکو گے, سنگیت سیکھ سکو گے, علم مسوری سیکھ سکو گے. اگر یاد کرو
1: تے جدھر چٹے رنگ دے پلاسٹک دے بھانڈے دے رہے سن میں ادھر ہی بیٹھ گیا. آخر ایک سجن نو کدھر سمجھ پی گئے, مینوں کہن لگے گینی جی تھانوں شکر دی بیماری ہے. میں کہ نہیں, کہن لگے پھر تسی ادھر بیٹھ جا. ادھر تے او لنگر ونڈیا جائے گا جہدے وچ کوئی میٹھا نہیں ہوئے گا, چاول نہیں ہوئے گا. جنہاں نو شکر دی بیماری نہیں وہ ادھر بیٹھ. میں کہ اے بیماری اتنی پھیل گئی ہے

با سال، تونگری با دل است، نکے با مال۔ صاحب شری گرو ہرکرشن جی مہاراج نو قدم قدم دیتے بابا رام رائے دی وروتتا دا سامنا کرنا پیا۔ گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے بابا رام رائے نو، جو شری گرو ہرکرشن جی مہاراج دے وڈے بھراتا نے آگیا کیتی سی بھی تسی اورنگزیب دے دربار دے جان لگے ہو، پر کرامات نہیں دکھانی، کوئی کرامات تسی نہیں دکھانی، سہجے جو پری پورن پرماتما تھوڑے کنٹھ تو نکالے بچن وہی دسنے وہی کہنے نے، تسی گرو نانک دا سندیش تے اپدیش دکھانا ہے، نہ کہ کرامات دکھانی ہے۔ لیکن شاہی روب دے تھلے رام رائے آ گئے، بانی دے ارتھ بھی الٹ کر دیتے تے 72 یکے بادیگرے کراماتاں بھی دکھائیاں۔ صاحب گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے کہہ دیتا اسی منہ نہیں لانا، جد رام رائے گیا ہے تو سدگر نے بوئے بند کر دیتے منہ نہیں لانا۔ تو رام رائے نو دس پئی گل کہ گدی دا وارس میرا چھوٹا برا بنے گا، اور وہ حقیقت ہوئی۔ تو وروتتا اس نے چاروں پاسے کھڑی کی تھی، لیکن کوڑ نے کھٹے نانکا اوڑک سچ رہی، گرو نانک دی مہان بخشش تے گرو نانک دی اٹھویں گدی دے وارس شری گرو ہرکرشن جی مہاراج جگت تے بخششاں کردے رہے۔ انتم سمے آپ جی دی رسنا تو کیول یہی بول نکلے، بابا بکا لے، بابا بکا لے، بھاو نویں گرو نانک دی جوت بکالے دے چھے، نویں پادشاہ دی جوت بکالے دے چھے، دلی تے بکالے دے چھے کافی دوری سی، لہذا آپ نے بچنا دے راہیں شبدا دے راہیں گرگدی دے دیتی، اور سکھ جگت نو کہہ دیتا بابے دی تلاش بابے دے درشن بکالے وچ کرنا، بکالے وچ ہی گرو نانک دیو جی مہاراج دی نویں جوت دے درشن ہونگے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج دی نویں جوت گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج، آپ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے صاحبزادے سن، اور شری گرو ہرکرشن جی مہاراج دے دادا جی۔ گرو ہرکرشن جی مہاراج جتھے شانتی صبر تے گیان جگت نو ونڈدے رہے، اتھے نامی گدی دا ذکر بھی سکھ جگت نو دے گئے، بابا بکا لے۔ بابا گرودتا جی دے سپتر گرو ہر رائے صاحب جی تے گرو ہر رائے صاحب جی دے سپتر شری گرو ہرکرشن جی مہاراج تے بابا گرودتا جی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے سکے بھرا پنج صاحبزادے سن گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے۔ اس ناطے چ گرو ہرکرشن جی مہاراج دے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دادا جی نے، تو دادے نے پوترے نو گدی دیتی ہے، اور پوترے نے دادے نو گدی دیتی ہے۔ دراصل اے گدی تے جوت ہے، نہ کہ شریر ہے۔ گرو نانک دی جوت گھر بدلتی رہی، پہلا گھر، دوجا گھر، تیجا گھر، چوتھا گھر، جسنو محلہ پہلا، محلہ دوجا، محلہ تیجا کہیے، ہن محلے ناویں وچ آئیے۔ ہن محل جیڑا ہے ناواں ہے، ہن ٹکانا ناواں ہے، جوت اوہی ہے۔ شری گرو ہرکرشن جی مہاراج دے مکھار بند تو جدے شبد نکلے نے بابا بکا لے، اس وقت غالباً 26 سال ہو گئے سن بکالے دچ بھورے دچ رہندے ہاں گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے جوتی جوت سمان تو بعد آپ ماتا نانکی تے سپتنی گجری جی نال نانکے پنڈ بابا بکالے آ گئے، پر آپ دی رہن سہن دی برتی نیاری، پورے چی بیٹھے

آدم ذات بن مانس نگن سے. اسلام اسنو ہور ڈھنگ نال بیان کردا ہے. کہندا ہے انسانیت اس دن شروع ہوئی, آدمیت اس دن شروع ہوئی. کس دن؟ حدیثاں اس طرح کہندیاں نے. دیوبند اسلامی جگت دا بہت وڈا کیندر ہے بھارت وچ. میں اسلامی لادیاں ساریاں کتاباں اتھوں لئیاں. انہاں دا جو سماجک لا ہے, مذہبی ہے, راجنیتک ہے, جو محمد صاحب نے بنایا انہوں خلاصہ کر کے لکھیا گیا, انہاں وچ مینوں پڑھن نوں ملیا کہ جس دن آدم ذات نو اے بودھ ہویا میں ننگا, آدمیت دا جنم اس دن ہویا, انسانیت دا جنم اس دن ہویا. انہیں بوڑ دے پتیاں نال, درختاں دے پتیاں نال, کیلے دے پتیاں نال اپنا تن ڈکیا, میں ننگا. اس دن اے پشواں تو وکھ ہو گیا. پشو تے ننگے سن, اج وی ننگے نے. مہاراج کہندے نے وسماد نانگے پھرے جنت. گرو نانک مہاراج کہندے نے میں حیران ہاں, پشواں نوں تے کوئی نگنتا دا بودھ نہیں ہے. وسماد نانگے پھرے جنت, ننگے ہی گھومتے پے. کسے بھی پشو نوں, ہاتھی نوں, گھوڑے نوں, کتے نوں, گو نوں, رچھ نوں, چیتے نوں, ہرن نوں, کسے نو بھی نگنتا دا بودھ نہیں. وسماد نانگے پھرے جن, ننگے نے. منک بھی ننگا سی, بن مانس بھی ننگا سی. پھر اسلام کہندا ہے اس آدم ذات نو, اس بابا آدم نو جس دن نگنتا دا بودھ ہویا, آدمیت اس دن شروع ہوئی, انسانیت اس دن شروع ہوئی, منکھتا اس دن شروع ہوئی. پہاڑاں دی کندراں دے چ رہندا سی, رکھاں تھلے رہندا سی, جنگل دے پھل پھل کھا لیندا سی, نہ ملن تے جنگلی جانوراں دا شکار کر کے کھا لیندا سی. کوئی قبیلے نہیں سن, کوئی سٹیٹ, قصبے, شہر نہیں سن. آبادی بھی بہت تھوڑی سی. زندگی صرف اپجیوکا تک رکی ہوئی سی. بھوجن مل جائے ٹھیک, پیٹ بھر جائے ٹھیک, اور کچھ بھی نہیں. سمے دی دھارا وچ اے ست جگ سی, اے ست جگ سی. شریر دے تل تے بچہ ماں دے گرب دے چ ہے. کوئی اس دیاں لوڑاں نہیں نے. اس گرب کال دے بچے دی دنیا نہ کوئی قصبہ ہے, نہ کوئی ملک ہے, نہ کوئی ذات پات ہے, نہ کوئی مذہب ہے, کچھ بھی نہیں. نہ اس دا کوئی نام ہے. گرب کال دے بچے دا کی نام ہے؟ نہ کوئی اس دا نام ہے. تے جد نام ہی نہیں ہے تے مینوں کہن دینا کوئی مذہب بھی نہیں ہے, کوئی ملک بھی نہیں, کوئی قصبہ بھی نہیں ہے. اس بچے دی جڑیاں لوڑاں نے پرکرتی پورا کر رہی ہے. رزق دی تلاش آدی منک بن مانس نہیں کردا سی. درخت دے دیں دے سن اسنوں پھل, تے جنگل بھرے ہوئے سن جنگلی جانوراں نال, اودی پورتی ہو جاندی سی, پرکرتی پورتی کر دیندے سی. انہوں اپنے ہتھاں نال کوئی رزق بنانا نہیں پیندا سی, لبنا نہیں پیندا سی, کوئی بتھیرے وڈے اپرالے نہیں کرنے پیندے سن. جیسے گرب کال دے بچے نو جو ماں کھاندی ہے آہار وہی مل جاندا ہے, کوئی یتن نہیں کرنا پیندا. ماں لیندی ہے سواس, وہ لے رہا سواس. ماں پیندی ہے پانی, وہ مل رہا اس نو. ماں کھاندی ہے بھوجن, وہ مل رہا اس نو. بھوجن دی بھی چنتا نہیں, رزق دی بھی چنتا نہیں. اس بچے دی کوئی ذات پات نہیں, کوئی نام نہیں, کوئی مذہب نہیں, کوئی دام نہیں, کچھ بھی نہیں. کوئی فکر نہیں, کوئی چنتا نہیں, کوئی لوبھ نہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی کرودھ نہیں, کوئی واشنا نہیں, کوئی موہ نہیں, کوئی ممتا نہیں. ایک برہم گیانی دی اوستھا ہے. اس دی کس دی؟ گرب کال دے بچے دی. جس ڈھنگ نال ایک برہم گیانی ہوندا ہے

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.